0: Porco, porco.
1: Aja pia, tohe pyaru du, ho gori baina, tope var du. Isliye tu, itna udaas, sukhe sukhe hont, akhiyon mein pyaas. इसलिए इसलिए आजा पिया।